anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutiaraFM ambil peduli.

0: Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPO tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari, Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang perlu kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Dengar sini warga Pulau Pinang, jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penganjuran Festa Pulau Pinang edisi ke-60 tetap diteruskan tahun ini di Kubang Menerung Tasik Gelugur selepas lebih 50 tahun berlangsung di Sungai Nibong. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata acara tahunan itu akan diteruskan seperti yang dijadualkan bermula 1 hingga 31 Disember ini.
2: Dapat kerjasama dari Perda, walaupun bukan sebesar Sungai Nibong, tetapi kita rasakan sesuai untuk menganjurkan Pesta Pulau Pinang untuk meneruskan legasi Pesta Pulau Pinang. Kita kekalkan nama Pesta Pulau Pinang sebab memang satu jenama yang begitu kenal.
1: Chow Kon Yeow. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan hadiah sempena pertandingan pidato Pinang 2030 di Dewan Budaya USM. Tapak Pesta Sungai Nibong dihentikan beroperasi selama 6 tahun bagi memberi laluan kepada pembinaan laluan transit aliran ringan LRT Laluan Mutiara dan pembangunan berorientasikan transit TOD oleh MRT Corp. Pemaju perumahan dan komersial di negeri ini diwajibkan menyediakan laluan pejalan kaki berbumbung serta kemudahan sambungan pejalan kaki di sekitar stesen transit. Esko Perancangan Bandar dan Desa Negeri Jason Heng Mui Lai menegaskan dasar ini bertujuan menggalakkan budaya berjalan kaki selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam terutamanya menjelang pelaksanaan projek LRT Laluan Mutiara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Persidangan Transit Oriented Development TOD di In Penang Promise Potential and Police yang dianjurkan oleh Institut Perancangan Malaysia Cawangan Utara MIPNB di Sungai Nibong. Tamanya Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP turut mengenakan syarat laluan berbumbung ini pada beberapa pembangunan di luar zon transit bagi memastikan kemudahan awam sentiasa terhubung. Ini pula Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memberi perhatian khusus terhadap keperluan golongan orang kurang upaya OKU di Pusat Pemindahan Sementara PPS menjelang musim tengkujuh ini. Ketua Pengarah JKM, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata penambahbaikan itu merangkumi ruang khas bagi OKU penglihatan serta perkhidmatan jurubahasa isyarat bagi OKU pendengaran. Beliau ditemui selepas merasmikan program latih amal dan simulasi pengurusan PPS peringkat Pulau Pinang di Nibong Tebal. Dalam pada itu, sebanyak 9,000 PPS di seluruh negara telah dikenal pasti dan berada dalam keadaan siap sedia untuk diaktifkan mengikut keperluan. Bekalan logistik asas di depo bencana turut dipastikan mencukupi untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 hingga 4 hari awal. Negeri ini berpotensi muncul sebagai hub bazar emas berprestij di rantau Asia Tenggara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata hasrat itu mampu dicapai menerusi kerjasama kerajaan negeri dan persekutuan dalam memperkukuh ekosistem industri berkenaan. Beliau ditemui pada majlis pelancaran kilang penapisan emas baru bertaraf antarabangsa milik Public Gold di Pulau Pinang. Menurut Steven Sim, Pulau Pinang kini menyumbang hampir 70% daripada keseluruhan pengeluaran barang kemas di Malaysia. Dalam pada itu, pengasas Public Gold Datuk Sri Louis Ng memaklumkan kilang penapisan baharu itu mampu menapis hingga 10 tan logam berharga setahun dan disasarkan meningkat kepada 50 tan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pada Hari Malaysia 2026, Mutiara FM nak berikan sesuatu yang istimewa untuk anda, pendengar setia kami. Peluang untuk anda menangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, Rusi Kuis Cepu Mas Malaysia. Caranya cukup mudah, anda hanya perlu telefon kami di 04-2107-389 dan jawab soalan yang pastinya bertemakan Hari Malaysia. Kalau ada yang duk risau kata soalan ni payah ke, jangan bimbang. Penyampai bertugas akan berikan pembayang untuk membantu anda menjawab. Dengarkan setiap segmen sepanjang Hari Malaysia di Putera FM bersedia dengan talian telefon anda dan jadilah pemanggil mertuah kami.

0: Macam baby, laju lah kan? Bos, oh no!
1: Apa? Janganlah laju sangat! Janganlah laju sangat!

0: Baharam mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Mutiara FM, prihatin.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: FM。
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Baik, kita teruskan lagu yang kedua dalam shotnya Hindi di Mentera FM setiap Isnin dan juga Rabu 12 hingga 1 tengah hari secara langsung dari One Man Conti Radio Malaysia Mentera FM, ya. Dan pula lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman. Ini dia lagu Pyar Dilon Kamela He. Daripada nyanyian Sonu Nigam dan juga Alka yang menerusi filem Dulhan Hamle Jaingay.

0: dinamakan tengah waktu ini. Selamat menjamu selera yang cuti. Selamat bercuti. Yang bertugas pula, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi.
1: Kami di Mujara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untukmu.
0: Ya, Mentera FM, segalanya untukmu. Dah pun 12.13 minit tengah hari waktu ini. Ya, dua buah lagu dah pun disiarkan untuk anda. Baru sebentar tadi daripada filem Dulhan Hamle Jaingge, ya, dengan judul lagunya Piara Dino Kamela He, filem tahun 2000. Dan ini pula lagu daripada filem tahun 1970, ya. Walaupun bajet untuk pembikinan filem ini sangat besar, tapi filem ini gagal di pasaran menyebabkan pengarahnya selaku pelakon sekali, iaitu Raj Kapoor, menjadi muflis waktu itu, ya. Kemudian pada tahun 73, filem Bobby menaikkan kembali nama Raj Kapoor, filem box office Bobby, ya, di mana menampilkan anak lelakinya sendiri, iaitu Rishi Kapoor bersama dengan pelakon baru ketika itu, Dimple Kapadia. Ini dia, Eh Bhai Zara Dek, musik film Mera Naam Joker, Nyanyan Manade.
2: Musik

Okey, kalau tadi Piara Kera daripada filem Diltor Pagal Hei, Udit Narayan dan juga Lata Mageshka menyampaikan lagu tadi. Dan ini pula lagu yang menghiasi filem Disco Dancer yang menampilkan pelakon hebat ya, menjadi satu orang kata filem yang sangat diminati ramai di luar negara pun sama tau. Wah, di negara-negara barat juga, iaitu filem Disco Dancer dengan lagunya Jimmy Jimmy Jimmy Aja Aja Aja. Parvati Khan menyampaikan lagu ini. Selepas ni kita akan berjumpa pula dengan lagu daripada filem Hardil Jopiar Karega. Tajuk lagunya Hardil Jopiar Karega. Udit Narayan dan juga Alka ini menyampaikan lagu itu. Tunggu selepas ni 12.40 minit tengah hari, yang mana masih memandu, hati-hati ya. Kalau keadaan jerebu, cuaca pula gelap ya, pasangkan lampu kenderaan.

0: Okey, pukul 1 nanti kita akan pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari ya. InsyaAllah saya kembali bersiaran bersama anda esok 10 pagi hingga 3 petang untuk Fokus Mutiara Permelenggeng.
1: Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Cheras Kuala Lumpur 179.

0: Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Panting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus digunakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives, kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting we will host in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives. Selain isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur, turut dibincangkan cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: We'll have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara Diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Okey, masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz waktu ini. Hari ini santai, hari Malaysia, cuti-cuti kita kan. Cuti sebenar hari Malaysia kita. Jadi seperti yang kita tahulah kan, untuk hari Malaysia ni, di mana kita sebut tentang hari Malaysia, kita mungkin terbayangkan Jalur Gemilang, lagu patriotik kan, sambutan yang penuh dengan warna. Tapi sebenarnya hari Malaysia ni lebih besar daripada yang tu. Malaysia ialah kita, kita semua, perpaduan kita dalam satu negara kan. Yang di utara ke di selatan ke Sabah dan Sarawak, kita bercakap dengan lorat yang berbeza, makan makanan yang berbeza, mempunyai adat dan budaya yang berbeza. Kita mungkin tak sama, tapi perbezaan itulah menjadikan kita Malaysia yang cukup istimewa kan. Jadi kita sambut Hari Malaysia pada 16 September, kerana pada 16 September 1963 tu Malaysia secara rasminya dibentuk melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah, Sarawak dan Singapura. Namun pembentukan Malaysia bukanlah satu perjalanan yang mudah ya. Ada pelbagai rintangan, perbincangan, rundingan terhadap persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi anda boleh baca lah lanjut dalam sejarahnya kan. Tapi hari ini 16 September kita kenang sebagai hari penting dalam sejarah negara kita, hari yang menyatukan wilayah-wilayah ini di bawah sebuah negara yang bernama Malaysia. Jadi bila kita sebut Hari Malaysia, ia bukan sekadar tentang sejarah, ia tentang bagaimana sebuah negara dibentuk daripada kepelbagaian rakyat, budaya dan juga wilayah kan. Itulah dia Hari Malaysia hari ini. Semoga kita dapat satukan orang kata ukhuwah kita dalam pelbagai budaya, pelbagai bangsa kan, bersatu padu membentuk Malaysia yang tercinta. Okey, itu sedikit perkongsian untuk anda. Jadi pastikan terus bersama-sama dengan kami yang sedang mandu tu, sentiasa berhati-hati hari ini ya. Kalau tak ada keperluan untuk keluar tu, saya nasihatkan anda berada di rumah sahaja. Tengok juga keadaan cuaca kita macam mana. Kalau nampak Johor tu nampak macam perlu pakai mask kan, pakailah mask. Untuk anda yang kurang sihat tu, sentiasalah jaga kesihatan anda. Okey, terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Jangan lupa 3.15 kita ada Mutiara Ilmu.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: orang tetap malam tolong tidur di solat taubat, sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.

FM. Okey, demikian tadi Mutiara Ilmu bersama-sama Habib Ali Zainal Abidin Ali Hamid, bahagian yang ketiga yang dirakamkan di Masjid Habib daerah Timur Laut Pulau Pinang. InsyaAllah malam nanti selepas maghrib anda dapat ikuti ulangannya. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Bersempena Hari Malaysia 2026, Mutiara FM nak berikan sesuatu yang istimewa untuk anda, pendengar setia kami. Peluang untuk anda menangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, Rusi Kuis Jemput Mas Malaysia. Caranya cukup mudah, anda hanya perlu telefon kami di 04-2107-389 dan jawab soalan yang pastinya bertemakan Hari Malaysia. Kalau ada yang duk risau kata soalan ni payah ke, jangan bimbang. Penyampai bertugas akan berikan pembayang untuk membantu anda menjawab. Dengarkan setiap segmen sepanjang Hari Malaysia di Mutiara FM, bersedia dengan talian telefon anda dan jadilah pemanggil bertuah kami.

Suara FM. Mutiara FM dengan bangganya mempersembahkan sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka, menampilkan lakonan mantap daripada barisan kakitangan RTM Pulau Pinang. Drama istimewa ini membawa anda menyelami kisah penuh semangat patriotisme, pengorbanan dan erti sebenar sebuah kemerdekaan.

Demikian tadi drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka. Jangan lupa ikuti sambungannya hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Siasatan berhubung insiden pelanggaran membabitkan feri Teluk Bahang dengan kapal MV Mekarjaya di perairan Pelabuhan Pulau Pinang pada Sabtu 1 September lepas hampir lengkap. Ia kini berada pada peringkat akhir. Pengurusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP, Datuk Yeo Soon Hin berkata, laporan akhir siasatan itu dijangka dikemukakan kepada Kementerian Pengangkutan MOT bulan ini. Terdahulu, satu jawatan kuasa siasatan bersama membabitkan Jabatan Laut Malaysia Wilayah Utara, SPPP, dan Penang Port Sdn Bhd, PPSB, ditubuhkan bagi menjalankan siasatan menyeluruh berhubung kejadian tersebut. Ia antara lain berperanan untuk mengenal pasti punca kejadian dan pihak yang terlibat. Di samping, meneliti serta mengemukakan cadangan penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Siasatan turut melibatkan pemeriksaan terhadap kapal dan feri serta pengambilan keterangan daripada pihak berkaitan. Manakala, laporan awal kejadian telah dikemukakan kepada pasukan petugas khas yang ditubuhkan MOT. Beralih ke perkembangan lain. 6,000 usahawan di Pulau Pinang menerima manfaat daripada pembiayaan bernilai RM737,000 daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP, sepanjang tahun ini. Menterinya, Steven Sim Chee Kiong berkata, pembiayaan itu disalurkan melalui beberapa agensi termasuk Tekun bagi membantu peniaga kecil mengembangkan perniagaan. Proses permohonan turut dipermudah dengan tempoh kelulusan 7 hari bagi permohonan lengkap.
2: Kalau dulu dia kena ada sign orang politik, dia kena ada apa tu orang kata broker. Sekarang tak payah ada kabel orang dalam, kabel orang luar, kabel politik semua tak payah. Terus mohon. Kita juga telah melaksanakan kaedah permohonan atas talian. Tahun ini kita telah beralih, fizikal boleh teruskan kalau ada yang lebih biasa dengan fizikal, tetapi kita juga benarkan permohonan atas talian. Jadi itu memang sudah tentu akan memudah cara pemohon-pemohon mendapatkan pembiayaan daripada agensi-agensi kita.
1: Steven Sim Chee Kiong, beliau berkata demikian dalam sesi temu bual di RTM Pulau Pinang. Ini pula kesengsaraan dua keluarga di Teluk Bahang mendapat perhatian menerusi program Ziarah Kasih Madani sempena Hari Malaysia. Muhammad Akhil Muhammad Sabri, 21 tahun, yang mengalami masalah saraf sejak lahir, hanya mampu terlantar dan bergantung kepada ibunya, Khatijah Yusof. Ibunya yang turut mengidap diabetes terpaksa menjalani pembedahan memotong jari kaki.
3: Anak saya berumur 21 tahun. Dia ada masalah saraf sejak lahir. Bermakna saya tak suka orang sebut cacat anak saya. Saya anggap kata anak saya berpenyakit sahaja. Umur anak saya 21 tahun. Hari ini saya dapat kunjungan dari kebajikan pertubuhan, kebajikan Teluk Bahang, datang ke rumah saya menziarah anak saya, dan saya sendiri pun sakit. Terima kasih banyak-banyak.
1: Khatijah Yusof. Sementara itu, seorang pesarah Jabatan Perhutanan Negeri, Muhammad Nur Sharif, turut bergantung kepada isterinya selepas lumpuh akibat serangan angin amar.
4: Umur 77 tahun lah, dia dah sakit dua kali, dia stroke lah. Dia kaki tangan kerajaan lah, dalam Jabatan Perhutanan. Ni dalam 7 bulan betulah. Stroke lah.
1: Nafisa Muhammad Yusof. Pertubuhan Kebajikan Teluk Bahang turut menyediakan kemudahan kepada penduduk yang memerlukan.
5: Pertubuhan Kebajikan Teluk Bahang juga untuk khususnya penduduk dalam kawasan Jom Teluk Bahang, kita ada menyediakan macam pinjaman katil sakit.
1: Pinjaman?
5: Katil untuk pesakit. Jadi katil ataupun kursi roda yang mana memerlukan, kita bagi secara pinjaman. Ya, itu digunakan sehingga tak gunalah. Mereka kena hantar balik kepada kita lah. Jadi kita bukan bagi, kita bagi pinjaman supaya kita boleh, orang yang seterusnya boleh digunakan.
1: Nur Hilman Muhammad Nur. Pertandingan pidato Penang 2030 peringkat kebangsaan kali kedua menarik perhatian 300 pelajar dari seluruh negara. Program itu memberi peluang kepada pelajar mengentengahkan bakat, meningkatkan kemahiran komunikasi dan membina keyakinan diri. Bagi pemenang, kejayaan diraih menerusi minat, persiapan rapi serta latihan berterusan bersama guru.
6: Tahun ini merupakan tahun kedua saya dapat Johan dan saya tengok pertandingan pidato ini dapat membuka minda, dapat membuka pengalaman kepada saya sendiri untuk lebih bergerak maju ke hadapan kepada peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Untuk persiapan saya, agak lama sebenarnya, lebih kurang dalam start daripada rakaman itu, memang saya sentiasa training siang dan malam sama cikgu-cikgu saya, lebih kurang dalam 3 bulan ke 2 bulan macam tu. Di sini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada guru-guru saya yang sentiasa berkorban masa sehinggalah saya dapat mencapai Johan buat kali kedua.
7: Sediaan saya untuk pidato pilihan 2030 ni, saya makan masa 2 minggu saya sebab kekangan-kekangan masa, sebab ada exam semua kan. So saya buat persediaan 2 minggu dan ini kali pertama saya masuk pidato pilihan 2030. Saya, bagi saya, pidato pilihan 2030 ni boleh pergi jauh lagi dan boleh bagi semua murid terminat sebab dia punya infrastruktur persediaan dia pun baik dan lengkap.
8: Dia dapat meningkatkan kecerdasan minda, lepas tu lain-lain. Lepas tu persiapan saya, saya mengambil masa dalam 2 bulan, 1 bulan macam tu untuk nak buat latihan. Saya ambil daripada tema, satu tema teknologi, lepas tu kebersihan persekitaran.
1: Wan Muhammad Akmal Hafiz Wan Azhar, Muhammad Iman Syazwan Muhammad Shanas dan Muhammad Zamil Muhazib Syarul Ismail. Pertandingan itu melibatkan 3 kategori iaitu menengah atas, menengah bawah dan sekolah rendah. Pemenang tempat pertama menerima RM2,000, tempat kedua RM1,500, tempat ketiga RM1,000, manakala tempat keempat dan kelima masing-masing RM500. Hadiah disampaikan Ketua Menteri Chow Kon Yeow di Dewan Budaya University Sains Malaysia USM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Hikmah Muhammad Nur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Bersempena Hari Malaysia 2026, Mutiara FM nak berikan sesuatu yang istimewa untuk anda, pendengar setia kami. Peluang untuk anda menangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, Rusi Kuis Cepu Mas Malaysia. Caranya cukup mudah, anda hanya perlu telefon kami di 04-2107-389 dan jawab soalan yang pastinya bertemakan Hari Malaysia. Kalau ada yang duk risau kata soalan ni payah ke, jangan bimbang. Penyampai bertugas akan berikan pembayang untuk membantu anda menjawab. Dengarkan setiap segmen sepanjang Hari Malaysia di Mutiara FM. Bersedia dengan talian telefon anda dan jadilah pemanggil bertuah kami.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibuka.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional

0: kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk lihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadila Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di empat negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia, bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, empat gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan perempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sempena Hari Malaysia 2026, Mutiara FM nak berikan sesuatu yang istimewa untuk anda, pendengar setia kami. Peluang untuk anda menangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, Rusi Kuis Cepu Mas Malaysia. Caranya cukup mudah, anda hanya perlu telefon kami di 04-2107-389 dan jawab soalan yang pastinya bertemakan Hari Malaysia. Kalau ada yang duk risau, kata soalan ni payah ke? Jangan bimbang, penyampai bertugas akan berikan pembayang untuk membantu anda menjawab. Dengarkan setiap segmen sepanjang Hari Malaysia di Mutiara FM, bersedia dengan talian telefon anda dan jadilah pemanggil mertuah kami.

2026, Mutiara FM nak berikan sesuatu yang istimewa untuk anda, pendengar setia kami. Peluang untuk anda menangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, Rusi Kuis Cepu Pas Malaysia. Caranya cukup mudah, anda hanya perlu telefon kami di 04-2107-389 dan jawab soalan yang pastinya bertemakan Hari Malaysia. Kalau ada yang duk risau kata soalan ni payah ke, jangan bimbang. Penyampai bertugas akan berikan pembayang untuk membantu anda menjawab. Dengarkan setiap segmen sepanjang Hari Malaysia di Puteri FM, bersedia dengan talian telefon anda dan jadilah pemanggil bertuah

Ha, apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2.30 petang. Yeah, well.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kepiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa

Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Kempian FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang ni kalau kita perhatikan cuaca makin tak menentu ya, dan dekat sini kita pun dah mula dengar orang batuk sesama sana sini, bersin semua. Jadi bila kita bercakap mengenai bersin, batuk, nampak macam perkara biasa je kan? Tapi sebenarnya ada etika yang perlu kita jaga, lebih-lebih lagi bila berada di tempat orang ramai. Jadi Mira nak kongsikan dengan anda satu perkongsian menerusi muka buku atau Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai etika bersin dan batuk. Jadi apa yang dikongsikan ialah antara etika batuk dan bersin yang selamat. Pertama, pakai pelitup muka. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut selepas bersin atau batuk. Seterusnya, jangan berkongsi tisu atau sapu tangan dengan orang lain. Amalkan mencuci tangan dengan sabun dan air atau pensanitasi tangan selepas bersin. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan. Dan paling penting, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan bersih. Dan jika tiada pilihan lain, anda juga boleh menggunakan lengan baju atau scarf. Jangan bersentuhan dengan orang lain sehingga baju tersebut telah ditukar. Jadi lepas ni kalau nak bersin, nak batuk tu, bolehlah kita sama-sama ingat semula perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutau Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Letakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

berterusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, niscaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Abdullah bin Ghannam al-Bayadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr, faqad adda syukra yaumih. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatih." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr, ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satuan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berkat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Kita semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak. Saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh dileraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa, manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, Pembinaan Menara Telekomunikasi serta Penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, akan langkah proaktif wajib dibuat.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk lihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional tanggungjawab bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam

Dan di atas lebuh raya daripada Bertam menuju ke Permatang Damar Laut. Permatang Damar Laut lah. Matang Po. Mana main Matang Damar Laut tu? Punya duk pikir tak habis lagi sana ni pasal PDL tu. Sedikit perlahan dan mula sesak. Saat di pertengahan lebuh raya. Sekarang boleh saya kongsikan ada berlaku kemalangan di sini ya. Sehingga ke Plaza Tol Sungai Dua. Dan alhamdulillah selepas Plaza Tol Sungai Dua trafik lancar. Sehingga ke Permatang Pauh. Dan bermula daripada Permatang Pauh menuju ke Seberang Jaya.

sepanjang jambatan yang trafik bergerak perlahan. Dan trafik juga sesak pada ketika ramzan ini. Daripada Perai menuju ke Bandar Perdah. Dan daripada Bandar Perdah menuju ke Bukit Petajam, pagi ni trafik sesak. Trafik juga sesak di Permatang Pauh dan juga di Permatang Pasiak. Di Kubang Semang pagi ni trafik juga sesak. Dan trafik juga sesak yang boleh saya kongsikan di Lahang Yoi. Dan juga masih lagi sesak di Taman Sepadu menuju ke Simpang 3 Tasik Gelugong. Dan juga berhampiran Komplek Tasik Gelugong, pagi ni trafik sesak. Dan trafik juga sesak di Jalan Gelugong menuju ke Jalan Sungai 2, Sungai 2 Saintek.

Dan boleh saya kongsikan juga daripada Merbau Kudung, Merbau Kudung menuju ke Taman Merbau Indah. Untuk terus ke Taman Sri Murni pagi ni, trafik sesak di kedua-dua arah. Dan masuk ke Taman Sungai Dua Utama, juga trafik sesak. Dan boleh saya kongsikan ada simbol kemalangan di sini. Berhati-hati mandu di jalan raya. Dan trafik juga sesak daripada Sungai Puyu menghala ke Maklum dan juga ke Alok Merah dan juga Sungai Lokan pagi ni. Begitu juga di daripada Bagan Belat menuju ke Taman Teluk Ayat Tawang dan juga ke Bagan Lebai Tahir pagi ni. Trafik